0: يعني أزمة النفط لا تزال متعثرة، وإن كان الجيش الأمريكي يعني يحاول إدخال أكبر عدد ممكن من ناقلات النفط في عمليات معقدة خاصة في ساعات الليل لتجنب استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني. نحن نعلم أن 20% من النفط العالمي يمر في مضيق هرمز، وخاصة يعني كميات معظم هذه الكميات يعني تصل إلى الأسواق الآسيوية، ولا شك أن منطقة الخليج متضررة كثيرا بل كثير جدا بسبب هذه الأزمة المتواصلة. وعلى هذا الأساس يعني هناك ضغوطات من قبل هذه الدول من أجل حل هذه الأزمة إذا كان ذلك على ترامب والإدارة الأمريكية من جهة، وكذلك يعني ضغط على طهران من قبل الوسطاء مثل قطر وعمان والباكستان من أجل حل هذه الأزمة التي تلقي بظلالها سلبا على جميع دول العالم وتؤدي في نهاية المطاف إلى رفع أسعار النفط. هذا يعني بالتالي هذا إلى فضلا عن طبعا الاقتصاد الخليجي لدول الخليج وحركة السياحة التي لا تزال متأثرة بسبب هذه الأزمة.
1: نعم، ومن جهة أخرى وليد، في اليمن الحوثيون يواصلون استهداف الأراضي السعودية ويوقعون 3 قتلى في قصف على مطار الرياض.
0: صحيح، المعارك لا تزال مستمرة في اليمن بين القوات الحكومية في إطار ما يسمى بحملة أو عملية فجر اليمن التي تهدف إلى استعادة السيطرة من قبل القوات الحكومية اليمنية المدعومة دوليا والمدعومة من السعودية، استعادة السيطرة على جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، خاصة في خلال الشهر الأخير عندما سيطر الحوثيون على منطقة باب المندب، بل على يعني الساحل الذي يطل على البحر الأحمر بأكمله. وبالأمس كان هناك استهداف حوثي لمطار الملك خالد في الرياض ما أدى إلى مقتل 3 سعوديين منهم طيار وإصابة طائرة كانت واقفة في المطار ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. والسعودية والقوات الحكومية يقولان أنه لا هدنة طالما يسيطر الحوثيون على المناطق التي يسيطرون عليها، وواشنطن كذلك تدعو مواطنيها في المنطقة وتحديدا في السعودية إلى توخي الحذر خشية من يعني تصعيد محتمل لهذه الأزمة. وهنالك يعني تدخلات دولية، فرنسا كانت نشرت قوات لها لحماية ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر في الوقت الذي يحاول الحوثيون استهداف مع المنشآت النفطية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك وليد.
0: شكرا لك.
1: بين التحذيرات الأمنية والمخاوف من التحريض، يعيش المجتمع البدوي في النقب حالة من القلق عقب تصريحات رئيس الشباك حول إحباط خلايا مسلحة واعتقال عشرات الشبان، خطوة يرى بها الأهالي تصعيدا يعقد العلاقة مع الدولة. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
2: تحذيرات رئيس الشباك بشأن وجود خلايا تخريبية في النقب واعتقال عدد من الشبان البدو بشبهات أمنية أثارت تساؤلات ومخاوف في الجنوب لتداعيات هذه التصريحات على المجتمع البدوي في النقب التي اعتبرت تصريحات تحريضية.
3: السؤال، ما الذي أدى إلى مثل هذه التصريحات التي تخلق أجواء عدائية وتغذي التحريض وتغذي الأجواء العنصرية التي تستهدف الجماهير العربية عامة وفي النقب خاصة؟ إذا كان هناك شخص أو حتى عدة أشخاص ضالعين في أي عمل غير قانوني، هذا لا يعني أنه 400,000 مواطن نقباوي مؤيدين أو ضالعين بهذا الشيء.
4: يعني حكومة إسرائيل تريد أن تستغل أي حجة لتكون ذريعة من أجل الهجوم على عرب النقب والانتقاص من حقوقهم وكيانهم وبقائهم على أراضيهم.
2: وكان رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني قد حذر عن وجود خلايا في منطقة النقب، وذلك خلال جلسة مغلقة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت. وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب إعلان الشباك أمس عن اعتقال 72 مواطنا من منطقة الجنوب منذ بداية العام الجاري، 67 منهم من المواطنين العرب بشبهات أمنية.
5: هذه تلفيقات واتهامات باطلة بكل صراحة وبكل وضوح، تهدف فقط إلى هدف واحد ووحيد، شيطنة عرب النقب. شيطنة عرب النقب تعني تمرير مخططات التهجير والترحيل ضد عرب النقب، هذا هو الهدف الوحيد.
2: وفي هذا السياق طالب المواطنون العرب رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني بالكف عما وصفوه بالتحريض ضد المجتمع العربي، والعمل بدلا من ذلك على مكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة داخل المجتمع العربي والتي باتت تهدد أمن وسلامة سكان المنطقة بأسرها.
4: غض البصر حول هذه القضايا، لأن السلاح يستخدم غالبا ضد أبناء الشعب ذاته، ضد الأقلية، يعني هو سلاح يستعمل في الخلافات والاشتباكات المختلفة بين العائلات.
2: وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات من قبل عدد من السياسيين والوزراء وأعضاء كنيست الذين توافدوا خلال الفترة الأخيرة إلى النقب، مستغلين قضايا السكان العرب ولا سيما قضية القرى غير المعترف بها لتوجيه اتهامات وتحريض ضد المواطنين العرب في المنطقة.
3: سبق هذه التصريحات زيارة لنفتلي بنت ليد عمر والتحريض ضد أنبطين وأبو كف من أنه 7 أكتوبر القادم من النقب، وجزء من كامبين دعائي انتخابي بالرغم أنه أهل النقب دفعوا ثمن باهظ في 7 أكتوبر.
2: وبين التحذيرات الأمنية ومخاوف المواطنين العرب من تداعياتها، يبقى التحدي في ضرورة التعامل مع أي شبهات أمنية وفق القانون بعيدا عن التعميم والتحريض، بما يضمن الحفاظ على أمن جميع السكان وعدم المساس بالعلاقات بين المجتمع البدوي ومؤسسات الدولة.
1: وإلى محاولة اختطاف رحلة فلاي دبي، فبين مجزرة 7 أكتوبر ومحاولة الاعتداء هذه خيط مشترك يتجاوز استهداف الإسرائيليين ليصل إلى محاولة عرقلة مسار التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة. التفاصيل في التقرير التالي.
6: لفهمين أروع أحد يقول لسبر سيبور شلم على الشخونة שבה אנחנו חיים. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי היה לא רק פעולת טרור שנועדה לגדוע חיים, אלא גם פעולה אסטרטגית, כזאת שנועדה לפגוע ביחסים הכי קרובים שיש לישראל עם מדינה ערבית.
7: זיארת סריה לנתניהו אל אל-אמרת, ומדה תחדרו ישראל ואל-אמרת ללמנטקה.
6: השילוב הזה של טרור מדמם יחד עם פגיעה אסטרטגית בישראל לא נולד בשבוע שעבר. למעשה, זה בדיוק מה שקרה בטבח 7 באוקטובר לפני 3 שנים. טבח קטלני שנועל לפגוע במהלך המדיני הכי פורץ דרך במזרח התיכון.
8: יש לפעול להגביר את ההסלמה בשטח, בגדה ובירושלים, כדי לשבש את תהליך הנורמליזציה של הממלכה הסעודית.
6: אז איזה תובנות אנחנו יכולים ללמוד מזה? ולמה הטרור האסטרטגי ייתכן שהגיע לצומת דרכים? בואו איתי למסע אזורי דרך פרצת ההבטחה של הסכמי אברהם. אם יש משהו שמטריף את האויבות שלנו מהציר הפרו-איראני השיעי או מאזור החיוג הסוני האיסלאמיסטי, אלו מדינות שרול בישראל שותפה לגיטימית. בראש המותקפות, איחוד האמירויות כמובן.
9: עזם הראיס הישראלי מגמוע מן הדונסין, מנהום אל-אמרת או אל-חמרת הנגיסה ובחריה. יקולו עליה דולת אל-אמרת הישראלי. אל-ערבי הסדוק. סמוה כד, הזי דולה ליסת ערבייה.
6: שלא תיתו, עם רבות מהמדינות באזור יש יחסים קרובים מאחורי הקלעים, בעיקר בסוגיות מודיעיניות וביטחוניות. זה לא מפריע להן לתקוף את ישראל בפומבי או להתרחק ממנה כמו מאש. החריגה הבולטת היא אבו דאבי, שהיחסים שלה עם ישראל הם חלק ממדיניותה המוצהרת של פתיחות וסובלנות כלפי אחרים. באמירויות לא מגמגמים בנוגע ליחסים שלהם עם ישראל, גם אם במקביל הם מנהלים קשרים עם איראן. לכן, הקשרים האלה לא מתנדפים ברגע אחד של משבר.
10: להתסתקבל לישראליין דחיל אל-אמרת ולתזהב אל האמרת وتبكي على جسر جوي دائم حتى أثناء الحرب في غزة. وبالتالي لا تعتبر الإمارات بأن القضية الفلسطينية تعنيها بأي شكل من الأشكال.
6: וכאן נכנס התמונה, ניסיון הפיגוע האסטרטגי של הטייס האומני. כשאמם אל אמם התקבל לעבודה בחברת פליי דובאי, אחרי שנפסל בידי שלל גורמים באזור, הוא הבין היטב את פוטנציאל הנזק שהוא יכול לגרום. שימו לב למה שקורה פה בימים האחרונים. אם נשים לרגע בצל את המחדל של הרשויות בישראל, הרי שקו הטיסול בינינו לבין האמירויות נתפס מאז ניסיון הפיגוע באופן חשדני. למעשה, גולת הכותרת ביחסים הפומביים והמוצלחים בין המדינות הפכה למקור חדש של פחד. וזאת ההצלחה הגדולה של אותו מחבל טייס אומני, גם אם הוא לא הצליח לעשות את הפיגוע עצמו.
11: אعلنت شركة فلاي دبي تعليق رحلتها الجوية من وإلى إسرائيل.
6: זה מחזיר אותנו 3 שנים אחורה, לטבח המדמם של סינואר, שבתורו סיכל את הנורמליזציה עם סעודיה של MBS.
12: What would it take for you to agree to normalize relations with Israel?
13: Every day we get closer. It seems it's for the first time real one, serious. We're gonna see how it goes.
6: בשביל הקיצונים האסלאמיסטים, פגיעה בציונים זה עניין אידיאולוגי, אבל פגיעה בקשרים של ישראל עם מדינות האזור, זה כבר עניין אסטרטגי. את שניהם, למרבה הצער, הם יכולים להשיג באותה הדרך. פגיעה פיזית בישראלים. לגבי האמירויות, אפשר להעריך בזהירות שהקשר הלא מגומגם עם ישראל ישרוד גם את המשבר הנוכחי. לגבי שאר המדינות באזור, ייתכן שכאן יש טוויסט בעלילה. אנחנו מדברים על המדינות בשכונה שרוצות גם וגם, ועדיין רול בישראל פילגש. גם להיעזר ביכולות של ישראל מתחת לשולחן, וגם לא לעצבן יותר מדי את הגורמים האסלאמיסטים באזור. עכשיו כל זה מתפוצץ להן בפנים.
14: إذا منعت أورام من تصدير النفط في ظل الحصار البحري الأمريكي فهي لن تسمح لأحد بتصدير نفطه في المنطقة. لذلك بدأت هذه الجماعات في تكثيف عملية إطلاق الطائرات المسيرة باتجاه منشآت نفطية داخل المملكة العربية السعودية.
6: سعودية شافخة لموبيلات زرم أجام وجام خطفت كشي مع حوسين وخبرين بصير برو إيراني بلي كيمات أف أحد شبه لإزرتها يبونا بخشاي لكبل سيوة موديني من إسرائيل في برسومين زرم.
15: التشكيل تحالف أمني رفيع المستوى الهدف منه شن عملية برية على سواحل اليمن سيقاتل في هذه العملية العسكرية الجندي الإسرائيلي
6: سلطنت عمان شخلمت ليوت الشويت של המפרץ גם ليوت בסדר עם איראן וגם עם המדינות הסוניות מוציאה מתוכה טייס מחבל. המסקנה האפשרית, בסוף בסוף כשאתה לא בוחר הקיצוניים בוחרים בשבילך. מה ההתפתחויות האלה יעשו לחבורת הגם וגם? האם הם יבינו שאי אפשר יותר לשבת על הגדר? את זה אנחנו נראה בחודשים הקרובים.
1: والآن إلى فرنسا حيث تدخل موجة الاحتجاجات الطلابية أسبوعها الثالث بأجواء تصعيدية غير مسبوقة بعدما امتدت شرارتها من المدارس الثانوية والجامعات لتشمل النقابات العمالية. وتواجه السلطات الفرنسية أزمة مركبة تجمع بين العجز المتزايد في الميزانية والتوتر الأمني المتصاعد في الشارع والمواجهات العنيفة مع قوات الأمن. تقرير ريمار.
16: وسط تصاعد التوتر في مختلف أنحاء فرنسا خرج مئات الألاف إلى الشوارع مع امتداد موجة الاحتجاجات التي بدأها طلاب المدارس الثانوية لتشمل أولياء أمورهم وطلاب الجامعات والنقابات مطالبين بمزيد من الموارد وبتحسين ظروف التعليم وسط إجراءات أمنية مشددة. واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات. وقد كشفت حركة الاحتجاج هذه التي دخلت أسبوعها الثالث عن توترات عميقة في فرنسا بين المطالب الشعبية بضخ استثمارات في الخدمات العامة المتهالكة وبين حكومة تعاني من عجز في الميزانية.
17: Le deuxième, c'est la question de la démocratie scolaire. C'est évidemment un élément important puisque partout où je vais, j'entends les lycéens nous dire qu'ils ne sont pas suffisamment entendus. Et donc on a commencé un travail de fond pour faire en sorte que les lycéens soient à la fois plus représentés dans toutes les instances académiques et nationales, mais également mieux représentés.
18: Mais aussi tout le monde, les parents d'élèves, les travailleurs, à se mobiliser pour l'acte 5 de la mobilisation le mardi 13 octobre, donc à bloquer leur lycée, leurs établissements et à venir manifester avec nous. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible, il faut maintenir la pression et il faut amplifier la mobilisation.
16: إلى تنظيم المزيد من المظاهرات عقب اجتماعهم بوزير التعليم معربين عن عدم رضاهم برد الحكومة. كما أغلق طلاب المدارس الفرنسية طرقا باستخدام حاويات القمامة بالقرب من مدارسهم، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات المنددة بإصلاحات التعليم والسياسات الحكومية، واصفين تحركاتهم بأنها نضال سلمي للتعبير عن حقوقهم.
19: La réponse du gouvernement, elle a tardé à venir. Dans un premier temps, le gouvernement a préféré évoquer des instrumentalisations politiques. Ensuite, il y a eu l'action de la répression policière. Et c'est seulement au bout de ces 10 jours qu'il y a eu un début de dialogue avec les lycéens et avec les organisations syndicales et avec les parents d'élèves. C'est très tardif et sans doute qu'aujourd'hui, le gouvernement paye ce retard parce que pendant ce temps-là, c'est installé chez les lycéennes et les lycéens l'idée que le gouvernement ne les écoutait pas. Et sans doute aussi que la mobilisation très importante de mardi est liée aussi à un sentiment profond de mépris de la part du gouvernement.
16: وأشارت الأمينة العامة للمدارس إلى أن الطلاب يواجهون قمعا عنيفا للغاية قد يولد حالة من انعدام الثقة تجاه المؤسسات والديمقراطية.
20: So important to be here because currently our situation is terrible. The government just keeps taking money from the culture, from education, and we just can't be here anymore. We can't do that. We can't stand that. And for example, I am studying in English and I am going to pass the national exam to become a teacher in March, so I am concerned even more about the future, about what's going to happen to us.
16: احتشد المتظاهرون في ساحات عدة وسط باريس لإيصال صوتهم الذي غالبا ما يتم تجاهله.
21: Je trouve ça important qu'il y ait une solidarité nationale et que même les gens qui ont des privilèges viennent pour avoir un discours de on a les privilèges mais on a envie d'une égalité par rapport à la jeunesse. Et je trouve qu'il faut se mobiliser, c'est hyper important. On parle de la jeunesse, de l'avenir, on ne nous entend pas parler. Même si là ça explose, et c'est important que ça explose, il y avait quelque chose qui était en germe depuis des années. Et vraiment c'est le moment de se mobiliser.
16: احتقان يتراكم منذ سنوات وشعور بالاستياء يعم فئة الشباب في الجمهورية الفرنسية. ويعكس هذا المشهد مخاوف أعمق بشأن نظام التعليم في فرنسا واستجابة الحكومة للمطالب، وجاء ذلك بعد أن وعدت الحكومة بمعالجة شكاوى الطلاب دون تقديم حلول فعلية حتى الآن.
1: فرنسا على صفيح ساخن. ونحن إلى هذا الخبر الذي جاء قبل قليل أن المدعي العام في الإمارات يقول إن الطيار العماني الذي حاول خطف رحلة فلاي دبي خطط لتنفيذ عملية انتحارية في مطار بن غوريون. أخيرا الأحوال الجوية، يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تبقى درجات الحرارة على حالها، وفي ساعات بعد الظهر يحتمل هطول أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات الأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. إلى هنا نشرة الأخبار من قناة مكان، أجمل تحية وإلى اللقاء.
22: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

ده الورد مفتح شوف شوفوا بيرقص ويدارك شوفوا واللي يحب النبي يا اخوانا.